Flot med rumklang på nummeret her af Silent Asylum, Hymns from Nineveh. Og før det hørte du Blossom Dearie synge sin egen sang, Inside a Silent Tear. Inside a Silent Tear, det er det vist der trykket skvære. Tekst af Linda Albert. Og så fik vi også Christian Zimmermanns fornemme udgave af Ravels klaverkoncert. Det var anden sats med Cleveland Symfonikerne og Pierre Boulez. Og nu også en stærk holdopstilling. Det norske Trondheim-solisterne. Mindre orkester spiller her med verdenssolisten, verdensstjernen Anne-Sophie Mutter på violin i gode gamle Bach af violinkoncert nummer 2.

Velkommen fra Bach af violinkoncerten nummer 2, Anna-Sophie Mutter med Trondheim-solisterne i Den langsomme anden sats. Og her en sang af Roger Quilter til tekst af Alfred Tennyson. Det var basbariton Bryn Terwell, der sang Now Sleeps the Crimson Petal. Og her er det Arvo Pärt, der har står bag musikken her, der er skrevet til minde om Benjamin Britten.

0: Regeringsforhandlingerne har igen i dag været i fuld gang på Marienborg. Som en slags optakt, der sagde kongelige undersøger Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale, at hun har droppet at få gennemført en formueskat. Og det er et klart signal om, at forhandlingerne kører på et mere seriøst niveau nu. Det siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
1: Det er ikke sådan, at forhandlingerne har ændret karakter efter hendes udmelding i dag, men hendes udmelding viser netop, at forhandlingerne er et helt andet sted, end vi har set tidligere.

0: tidligere. Altså, hun er klart mere imødekommende over for noget af den politik, Lars Løkke Rasmussen vil have ind i den her regering, både i forbindelse med formueskatten, men også hendes fokus på, at hun er klar til at lave mål for velstand og styrke dansk konkurrenceevne.
1: Forhandlingerne har da også været til den lange side i dag. I formiddags der var det Radikale Venstre, der var til forhandlinger hos Mette Frederiksen på Marienborg. Og herefter var det Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger i mere end 7 timer, inden han for lidt over en time siden forlod mødet. Freden i Mellemøsten er ikke kommet tættere på, efter at Iran nu har sendt deres forslag til en fredsaftale til de pakistanske fredsmæglere. I hvert fald lader det ikke til, at Irans forslag får Donald Trump til at gøre klar til at afslutte krigen. Til den amerikanske presse, der sagde præsidenten her til aften, at han ikke er tilfreds.
2: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens.
1: Lige nu er der våbenhvile mellem USA og Iran, men her til aften der meddeler iranske myndigheder, at Irans luftforsvar har bekæmpet små droner og overvågningsdroner over dele af hovedstaden Teheran. Det berettede det iranske nyhedsbureau Tasnim. Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund FIFA har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da han for 10 år siden blev valgt for første gang, der lovede Gianni Infantino at rydde op i korruptionen i FIFA, men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
3: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
1: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident, men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
3: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
1: Der venter os en nat med klart vejr og temperaturer mellem 5 og 11 grader. I morgen fortsætter det solrige vejr. Ude på dagen bliver det dog lidt mere skyet, og der vil være risiko for enkelte regnbyger.
4: Natsværmeren på P2.

Det her er musik af Chopin. Det er også musik af Olafur Arnalds. Og med sig havde han pianisten Alessandra Ott. Vi hørte Eyes Shut Nocturne. Og så kom vi fra Max Richter. Arboretum hedder satsen, hvor vi atter hørte Tilda Swintons fantastiske stemme. Og stemme her tilhører din vært denne gang. Jeg hedder Tine Rømer, og nu har jeg fundet en aftensang frem, der virkelig gør det, den skal. Vugger dig til ro. Et hav, der vugger sig til ro nu, er titlen på denne fine sang af Matti Borg.

0: Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
1: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
0: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke se, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder. Der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøj på jobbet, men kun en ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
2: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
0: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgivere sender medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, at det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
3: Det har den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
0: Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund, FIFA, har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da Gianni Infantino for 10 år siden blev valgt for første gang, lovede han at rydde op i korruptionen i FIFA, men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
4: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
0: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident. Men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
4: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
0: Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Lørdagen byder på sol, efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det jyske i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
5: Klassisk mix på P2.

op på cyklen eller ud at spille bold. For Felix Mendelssohn var teenageårene at lege med musikken. Og i familien var der om søndagen gæster, der kom og kunne spille med i et orkester. Tænk at være så heldig. Og det var musik af Mendelssohn, unge Mendelssohn, 16 år er han, da han skriver sin strygeoktet, og det svimler så herligt i scherzosatsen fra oktetten, som her blev spillet af mange musikere fra Londons symfonikerne. Det er klassisk mix, og så er det her, vi rykker over til en anden ung fyr. Det er Rachmaninov, han er 20 år gammel, og han er allerede der fremragende til at spille på klaver. Og han skriver blandt andet tidligt en nocturne, så er der en inviteret til noget natteagtigt, noget roligt. Men selvom han har fat i en rolig melodi, så får han alligevel lyst til at strække fingrene og nogle etyder oveni.

Dum, dum. Madrigalnocturne. Det er titlen på det her fine lille nåde af Darius Milhaud. Det var fem blæsere fra Radiosymfoniorkestret, der spillede. Oprindeligt har Milhaud tænkt det som musik til en film. Og så skal der være noget nostalgisk aller gamle dages riddertid og en stemning af idyl.

Der er mindelser om dum, dum, dum, dum, dum, brum. Don Juan. Don Giovanni af Mozart, og det var Mozart. Her var det første sats fra klaverkoncert nummer 21 med Manchester Camerata og Jean-Yves Barbusset ved tangenterne. Nu kan du forestille dig, at du er et sted i en café i Wien, og der er æblekage på bordet, du har lige fået den, og der er flødeskum, og du så skal have mere på kagen eller ned i din kaffe, det kan du lige tænke over. Og der er lidt varmt, når man sidder tæt og indånder det hele. Og for man lige skal overleve den her tætte stemning, så er der ekstra plus på, for der er også nogen, der spiller en sonate for klaver og cello.

Det var et lille potpourri af sange. Nogle af de sange, som Porgy synger i Gershwins opera Porgy og Bess. Og Gewandhausorkestret var det, som spillede. Alexander Winkler, kender du ham? Ja, altså, han er jævnaldrende med Carl Nielsen og Sibelius. Det er ikke en, jeg kender, men nu var jeg bare nødt til at sætte mig ind i, hvad er det med ham? For der er nogen, der har fundet på at indspille en klaverserie af ham. Han var født i Ukraine og kom til at arbejde på konservatoriet i St. Petersborg. Senere flyttede han så til Frankrig efter revolutionen. Og vi skal høre en sats fra hans klavertrio.

bøn indfarvet af gamle tanker om musikken dengang omkring år 1000. For det er Schnittke her, der har fået fat i en armensk bøn, som en gammel munk har skrevet ned. Og så blev det altså til musik for blandet kor, og for den koncert for blandet kor fik vi sidste sæt, som ender med det her lys til sidst, så bønnen slutter altså med et håb, det kan man godt høre. Det var Bayerns Radiokor, der sang, og det var Peter Dijkstra, der dirigerede.

Det er så fredfyldt at stå og kigge på køerne, som de ligger der i det grønne med deres store øjne. En eng med køer, der ligger bare helt stille der og tykker og kigger og lugter til blomsterne. Jeg forestiller mig, at det er det, Anders Koppel har haft i tankerne, da han komponerede sine 7 scener fra Køers hverdag. Og vi hørte et af stykkerne her med klaver, obo og saxofon og slagtøj. Kammerensemblet, det er Mad Cow Sings. Vi skal en tur til barokken, og vi skal sådan i omegnen af 100 år før Händel og Bach blev født, og komponisten hedder Girolamo Frescobaldi.

0: 5.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland vil blive hentet hjem inden for de næste 12 måneder. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
1: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
0: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi. Og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbage